Khan. Arab Khan featuring Ben Yurexa yw gyd BFB is gwrdd ar radio sydd ni arwnta a'r gwyth sami mos yn egwyd sad ma. Nes I gyda bob yn ei cari crom gwyddi'r gohami songa yw second hour button bydali ni sami a'i sag egwyd sa bra bo gybyn ni yw sami ond rwyth gwyth gyd mor ac ni sy'n Narendra Rai wadda dylun. Namaste swni am ein grif ni dda bo gwyth mi cari crom swni rai gwyth sa'n basa. Thank you so much. Na wali si mili na rai ni bicas lim bwyli gawn o bai gwyth gyd hi mal jyst ei bwyl go wako rata na gwyrai gwyrai sa'i gyd yra swnna mon lagio BFBS go obysio bynn lis ma hola swnna di nhw abari hwni su bwyn basa tanio bad Narendra Kaling Rai. Obviously, when you dance, you request ma. You get when you ready by Sagi Gutsa. Obviously, when you enjoy or not, love on a Jahansu. Ailila, you get. Obviously, when you have me carry Kromko. Third, Yaniki final hour ma. Kichamra Bidney song. So much our pasad. Stay tuned. Mosinikusad.